0: gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya, berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara, memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini ingkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang

0: Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon kesabaran.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung. Perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Click. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meigs, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan

Ya, itulah tadi lagu daripada Adi Banande dengan lagunya Aku Nak Kahwin, telah membawakan kita untuk di jam yang kedua untuk perkongsian kita bersama mengenai sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Orang ramai dijemput menyertai kempen derma darah yang akan berlangsung pada Ahad ini 14 Jun 2026 daripada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di The Bolivar Mall Shopping Mall. Bagi kita orang yang berumur antara 17 hingga 60 tahun serta mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 45 km ya, jumlah luang sedikit masa untuk menderma darah, dan tak perlu risau, proses mudah dan selamat. Anda hanya perlu melalui pendaftaran dan pemeriksaan kesihatan ringkas sebelum menderma, dan sebelum datang pastikan anda sudah makan, minum air secukupnya dan berehat dengan secukupnya. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda untuk tujuan pendaftaran. Itulah sedikit perkongsian mengenai kempen derma darah yang akan berlangsung pada esok hari, iaitu 14 Jun 2026 daripada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di Bollywood Mall Bintulu. Dan juga untuk makluman semua pendengar Bintulu FM, di mana Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja ataupun KWSP akan mengadakan program outreach di Vale Bintulu pada hari Selasa, iaitu 16 Jun 2026. Dan program ini akan berlangsung dalam dua sesi, iaitu pada pukul 8 pagi hingga hinggalah 12 tengah hari, dan disambung semula pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Dan pelbagai perkhidmatan KWSP disediakan kepada orang ramai, termasuklah air saraan, air suri, air simpanan, air top up, air lindungan, air sayang, dan pendaftaran KWSP, air aircon, urusan penamaan serta simpanan syariah. Dan sehubungan itu, orang ramai yang ingin mendapatkan hikmat ataupun maklumat berkaitan dengan KWSP dijemput hadir ke program outreach tersebut. Jangan lupa bawakan kad pengenalan anda dan telefon bimbit bagi memudahkan urusan pendaftaran dan semakan. Ayuh manfaatkan peluang ini untuk merancang masa depan kewangan anda bersama dengan KWSP. Jangan lupa pada 16 Jun, iaitu program outreach KWSP yang berlangsung di Vale Bintulu hari Selasa.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya

0: Ceria Bermaklumat.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bin Tulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pada pagi itu. Bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97 di dalam kenderaan kita itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bibi apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 10.33 minit pagi, dan ingin saya kongsikan sedikit informasi untuk anda, di mana jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan maklumat dan khidmat nasihat berkaitan dengan sistem kawalan diesel bersubsidi ataupun SKDS 2.0, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Sarawak akan mengadakan hari terbuka pendaftaran SKDS 2.0 peringkat wilayah Sarawak bagi membantu orang ramai mendapatkan maklumat, perkhidmatan serta informasi mengenai terus daripada pihak KPDN. Dan bagi penduduk di bahagian Bin Tulu, dan program ini akan berlangsung pada 19 Jun 2026, iaitu hari Jumaat, pada pukul 8 pagi hingga 5 petang, di bertempat di stesen minyak Shell Top Key Sdn Bhd di Jalan Kidurong, Bin Tulu. Dan program ini terbuka kepada semua yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pendaftaran SKDS 2.0 dan syarat kelayakan serta proses permohonan diesel bersubsidi. Jadi kepada para pengusaha, syarikat ataupun individu yang berkaitan, ambillah peluang ini untuk mendapatkan penerangan secara langsung daripada pegawai yang bertugas. Ingat, hari terbuka pendaftaran SKDS 2.0 bagi peringkat wilayah Sarawak, iaitu 19 Jun 2026, pada pukul 8 pagi hingga 5 petang di stesen minyak Shell Top Key Jalan Kidurong. Dan juga jangan lepaskan peluang untuk memastikan anda tidak tercicir daripada penerimaan bantuan kerajaan melalui sumbangan tunai rahmat ataupun STR 2026. Dimaklumkan bahawa tarikh terakhir bagi permohonan baru, rayuan dan kemas kini maklumat untuk fasa ketiga STR 2026 adalah pada 15 Jun 2026, iaitu hari Selasa, hari Isnin. Dan permohonan dan kemas kini boleh dibuat secara dalam talian melalui portal rasmi STR. Dan bagi mereka yang belum memohon, ingin mengemukakan rayuan ataupun mempunyai perubahan maklumat seperti status perkahwinan, pendapatan dan tanggungan, pastikan urusan tersebut diselesaikan sebelum tarikh tutup yang telah ditetapkan. Untuk maklumat lanjut dan semakan kelayakan, boleh layari portal rasmi STR 2026. Sekali lagi, ingin saya wawarkan tarikh akhir permohonan baru, rayuan dan kemas kini fasa 3 STR 2026, iaitu 15 Jun 2026. Baiklah, teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bin Tulu FM.

Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan lagu daripada Andrew EB dengan Grimis Mengundang dan juga daripada Mas Nahloso, Sayang Orang Yang Sama, untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu daripada Adira dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama, permintaan daripada Mas Nahloso, telah membawakan kita jam 11.23 minit pagi di jam yang ketiga. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada CMS Fred. Salam sejahtera dan selamat menjalankan tugas DJ dari Kuching tu. Salam ceria dan salam sehat untuk Donny Lim, Dublin K. Baja, Peter Tikau, Tujam, Roland, Nur Abdullah, Masnah Loso, Adira Borhan, Masnah Haji Ladan, Puan Mastika Tantari dan Mas Amira, Alice Raymond, Gayah Marikan, Shasha Amanda, Delisha, Ati Atot dan ramai lagi rakan Facebook yang si dapat disenaraikan. Mohon dimainkan lagu dari Michael Sturrock dengan lagunya Pen My Love jika ada masa nanti, dengan ucapan terima kasih. Dan juga daripada Ramli Lee, salam DJ Shah, salam buat rakan pendengar setia Bintulu FM, semoga sehat ceria selalu, amin. Panas cuaca di Sibu pagi tu katanya. Dan Jeffrey Rahman Jimon, assalamualaikum. Waalaikumsalam Jeffrey Rahman, buat semua hari ini dan pendengar Bintulu FM, semoga kalian sehat dan ceria selalu. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Agnes Indai Robin, selamat bersiaran menerusi rentak 97.5 Bintulu FM. Cuaca kat Miri pagi tu awal dah panas, minta putarkan lagu Nora di persimpangan buat hiburan sendiri sambil mengopi duduk santai-santai. Dan juga daripada Jessica Itan, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Jessica Itan, selamat berhujung minggu, salam ceria, salam mesra kepada semua orang Bau. Cerah berkilau cuaca di Bau tu DJ, request lagu Repa, hiburan kita bersama pada pagi itu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita, iaitu daripada Bia Bia dengan lagunya Apa Kabarmu Di Sana, dan juga daripada CMS Fred dengan Fan My Life untuk anda di hiburan di jam yang ketiga rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan

0: 3 di Bintulu FM.
1: Sekarang disampaikan info solat bagi zon 3 yang mengunjungi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu untuk waktu solat Zohor 12.30 minit tengah hari.
0: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

World Cup 2026. Hari 6, 13/6/2026. Main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

projek Great Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Tentak Dangdut Pupu Bansa.

Ya, nak berasa jam kita 12 minit lepas pukul 5 lemai kita buat program Rentak Dandut Pupu Bangsa. Jadi kena muka lawak Rentak Dandut kita. Lagu kena baik Priti Nina. Dunia Pengerindu. Lalu ditangkan kau lagu ke di baik Amalina Asyik.

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Tumeh 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.